0: Uranze kama ingiseti wa radio Msambiki gichili. Hoya hoya kama hungu ya mishu. Agipumangi kwati awazihlanu ya loi kahungwini loma provinsi ya Nyambane. Ngozi ya moveba iselvanu aka muganga wa Nyamusa. Zima heka lezu na kuhi kumapuisa ya tiku gahina ga Msambiki loma provinsi ya Nyambane. Maumba zikwata za kufela kulayela abanu loma bazarini ni kama mwan mandawu ya kutala hichi gemu kasiza zikota akuvati vikiala katungozi tamimova. Lomu a provincia ya Nyambane kukari kumahiwa tiru wa kufela kumbeta chikaratu chaku abafambisi wa zitututu leza kumaha kekeku wa mahatiru lowu hitingela tahawa. Letitika kumhakata mahungu ya siku legi ganya munsa. Malu manjeni ka Luiz Batista haka usasili gamchini na Idrasi Makondela kaku hengeleta. Hemishuvela wingi setibineni. Mahungu ya Radio Msambiki stichi cha Nyambane. Agipumanga kwati aka district gaka humwini wazihlanu ya loyi ngozi ya mova hiyo nenga baisela abanu lezwa ka muganga wa Kanyamusa. Ahungu legi gikuli wili gikhegitsaliwa hina kulori Danielson Nyakula.
1: Akhanu numungu wavanu hivono nga kumeka vabaiselwa aka ngozi ya mova inga woneka aka muganga wa Kanyamusa lumuka humwini aka wazihlanu loyi. Kakama loo, vanhu lao, hivyo wana wakumeka ku wa dahiwa kamuti wataudahi walu mka hungwini hambi nilishikuchi. Dokodela walu mka hungwini Paul Lebsoni. Auliliku kakama loo, vanhu lao, hivyo wana wadahiwa ku hitinkela litinene.
2: Recebemos kanusin saudi domini, cerca de 6 pacientes. Dos 6 pacientes, apenas 2 que apresentaram sinais de alguma gravidade. Um deles é um paciente de 31 anos, do sexo masculino, que apresentava uma ferida avulsiva no joelho esquerdo. Devido à gravidade da lesão, o mesmo paciente foi referido ao hospital da Chicuque. Bom, apenas dizer que os condutores devem ter uma condução mesmo prudente, ter a condução defensiva, observar o período da circulação das viaturas.
1: A Rádio Moçambique, eu nem kumeka isso, a mungu wako nanga kumeka baiselwa, a kumeka ako a dahiwa la mutini walumka hungwini.
3: Ati ilo muvini, ati sujala machichi kutoka hungwini. Sini familia yenga ya marilwini, lume yenga ya kona. Suka ima chichi mwavu ufamu. Na pakati kankela la shkola krasi. Mwavu interepente ya kumeka ni vilu stati. Mwano kaya ngayi presepiru. Shumesa kwa. Ate mwane na yuwa. Mwano uminasa kwa. Ey, esa ya mabutu kye mwavu mbelela. Nesi kumenu kujanga maanga. Interepente ya mwavu ya. Mwala istaratuini. Mwala istaratuini na utanza kutuminara. Kapotara na u. Diba. Kwa uvuka uchuka. Dresa ya mashishi lumenga ya kona kambi. Inga suka hikona. Basi kwa lao jani wangu na hati kontrolanga kutoku zinezi maheka ako notafuka la hospitali.
1: Emungwe wanga kumeka baiselwa aka ngozi inga woneka wazikanu lo aka muganga wa Nyamuswa lumuka hungwini. Kusukela ka hungwini hungulegi jirumelu hamina Danielson Nyakula.
0: Zuma heka lezu na kuhi kumapuisa, maonelela kuhi mafambela ya lumzitaratuini, luma provinsi ya Nyambane, maumba zikwata, zalitia lana akuni ulumu kielgati nguzita mimova. Zikwata, zifamba akuluma bazarini ya kutalangana na zubulisana ni vashavisi, lezu akuvatika maka ya kumahatiru wa ushavisi, lumu kusuhani zitaratu. Kula uliwa heku hunza kama kumanharu mikawa, leyi inga umbiwa luma bazarini, akama distritu Gakazavali, Inyarimi, Moro Mbeni patini kama singi lomu ava shavisi watolovela kukumahatiru wavona kusuhani ni chitaratu. Mikawalei hiyo na itufunetela akunyikela gunzi selelu shungetanu hingozi maheka kuhikwalaha kawushavisi lomu kusuhani ni chitaratu. Mungu gitivisilwi ha Justino Marcos yena nga murangeli wa ravi galetiela na kuni gunzi selelwa ka maphuisa ya vanyakasani leswa usikeni ga maphuisa echinyimu cha provincia ya Nyambane. Yena awula leswa ku mitirulei yita simama ya mahlweni
4: hakunene ngona muthu angu wona ku mova utade manje asimama abeya vale muita das vezes ninguém ganha com a senhora ganha o contrário com a senhora ganha a cochira quando ganha a cochira vale vai gimbizar com o zimovadinha já disse a pau vou dar zapa ninguembe que nem o kunakapa tanye nya deja dilue ubo a ubota tsapa wa ubo mongo ya kuon ka tsapa wa lukidi kwako ukubota ku udzuonelela ku nyina kimbe kare ne kapa titofuna nyi bedzidwe patsana ikade patsane ina ku kare ne kapa tinya posen na nyi beda pa nyamufa ungatala usise nyi lidimba wa ku linda basi mapoisa singukaradza ku munda da jwezi poda te vapinda pa ngoro mapoisa na vakadi kwa basha umpaso wa friend wo pheya ku tatsa owo mudzipa ba embelana pa atiko shilele nyamuka kuzwa kudzipa kumwadzi police apa ndau responsibility ke atwa tsapa kaigane kandi atudzi police eto komo agent ya police ina ni responsibility ya tuva transport ndiva na responsibility ya la passenger na vana ni responsibility ya
0: Justino Marcos murangeli wa Ravi Galeti telana kune gunziselelo aka mapuisa ya vanyakasani lezwa usikeni ga mapuisa echinye mucha province ya Nyambani aka araulaula hitindlela takufela ku tlhelisela ndzaku atingozi ta mimova amkumbisi wa mfumo wa ntsindza lo ma province ya Nyambani ambitisela tolo wa zihlanu liyenzo la yena la ntiro la masiku manharu aka ma district manharu ya Nwalungu ka province ya Nyambani hi ulaula heka gulu ka Nyasolo ni ka Vilakulu ambitisela le ka Vilakulu a tolo Armindo Masingi
5: a secretário de Estado da província de Nyambani Arsene Masingi ivi a enzela wa zihlanelo ya district ya Vilakulu a kuchikileni kakwe Arsene Masingi lomuchikari ka tiro wa siku ginwe ivi a kombela ka vahanyi lava nga viva humelela ka siku ta muamukela leswaku va fanele ku humelela lomu ka kulusana ni udzahega swipepikisa mapimo leswi taku na swi byala alisongo lomuchikari eka mingango ya vahanyi va district ya Vilakulu hambi lomutikweni ga Mosambiki
6: Quando vai ganhar lá, tem banca só. Vá com as ulas aí, mas fazem. Aqui há problemas de consumo.
7: Acolho, mas quando a gente quer atuar, já com zaha, nunca viu os cota com os chaves, nunca o mundo saca a tentar te ganhar. Acolho, se queres uma rolha, já com sa, o bebê.
6: Butangena gel.
7: Entraremos na cadeia.
6: E vamos prejudicar famílias inteiras.
5: A Chinguani, Lechangavi, a Chi, Kombela, Kava, Hanyi, Valum, Kavila, Kulu, e Kulusana, Ni Ugevenga, Gaudai, Hambi, Nikutisunga, Kavanu.
6: Nosso problema são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças. Vamos deixar as crianças estudarem. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer. Não é? Os suicídios e homicídios. É machaca. Ai, o Laulene Macaia. Ai, Bulene Macaia. Não é o Cate Macaia. Angatafa. É o caminho de todos. Então é bom nós lá em casa conversarmos. Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
5: Arsene Masingi, na cara aula ulaka vahanyi va lomuka Vilakulu wazihlanului, lomuchikari ka liyenzo la tiro wa siku ginwe, kambe kwa lomuka Vilakulu ive arengela mkhangano wa hangika nguva wa mfumu wa distrito ya ka Vilakulu akhela bulisana ni urangeli ga miganga.
0: Bongili Armindo Masingi. Siku gau kumi ni mambiri ka hweti ya mauwani kukulungelwa kuchanganyisiwa ka malembi ya dropa ga Nyambani. Zini zuma hewa kukatikatileji Ameriku Mukumba.
8: Mufumu wa dropa ga Nyambani utingisa antiru wa ulongisele ga ukulungile ga tlanu wa makumi ni makuma mbiri malembi kutubahi 12 ka agosto ataku. Jinyingi julungisalu wako imufumu wa dropa ga Nyambani ka sikukulungela mbuzulu, chipetakulu, bazara ga nguva, mitlakanu ya kutisa miri, ukanguli ga shtaratu nijinwani. Hungu gide gitivisi wa himurangilu wa dropa ga Nyambani Beneditu Giminu. Giminu hilo yena ulile kulijaku, amufumu wa dropa ga Nyambani utira ka siku asiku jikulungiliwa hila haku lavikileku.
9: Teremos atividades culturais.
8: Também me tratando de Rambana Rambana. Também de espetáculo. Lá tu passa a Bachai da província. Nem um ano vota em uma província. Na Pona, estava a Nicala. Há muitas atividades de interesse. A Kanuma Kumi, uma Kuma Birma Lembia, Doropa Inhamban. Kutava
9: elevação de Nyambani categoria de cidade.
8: Mas que se amorangilo a Mufumu a Doropa Inhambani. Benedito Gimino e na Colore.
0: Bongile Ameriku Mukumba loku kunano hitivisa shungetano hi ulungiseli ga siku ga doropa ga inyambani. Hita vala himihlakanu ya kutanyeta miri. Changanu wa basketball hichinye mcha provinsi ya nyambani hi wona uya kumahlweni hi kukumbisa kutani kurangela mapikizana ya basketball hichinye mcha provinsi ya kunga kampionato provincial. Mapikizana lawa hi wona mapatsa ku ababeli vachisati ni chinuna katitanga ta kutsalangana kota kula ka Alfred Lopish yena anga murangeli wa thanganu wa basketball hichinye mucha provincia ya Inyambani. Igametala hama hungu ya mishia nyamushi mangeni ka Idrasio Makondela na Luis Batista.
10: Muzile mahungu ya Inyambane.

14 horas ne 31 minutos kusangula kama gambo ya mhlakani wa kenta miri nyamuhla mulungiso kuhunza siku ga kusangula ka hoti ya mauani lembe 2026 mitiro itafamba kala loku zwiku dzoitora chati kweni ga Msambiki hii shashametu lo wa materiala laha kunene ututiva shungetano hi kusimamisa ka desima jornada ya mapikizano ya kavelu ga chikumba hichinyemu chatiku maphikizana lawa se kubililwa ya kumihlakano yinha muni wa yona laha kungavi ni mihandzu leyi maxakeno Association de Sportiva de Vilankulu 0, Ferroviario de Maputo 0, União Ferroviário de Nampula 0, União Desportiva de Songo 0, kasa Associação Black Bulls a Mikel Nukuba Ferroviário wa Lixinga hi 1-0, Bahia de Pemba abilikawa wa Ferroviário da Beira hezu gols mbiri zwa kwanguluwa hichimu hilahu akasu ganya munka akawa wa Associação Desportiva de Pemba atamkela akawa wa Liga Desportiva wa Sofala kasi Ferroviário wanakala abela nishingali ditete hile tinti ngwani hituwe na tukasikuli giganya munka hitu ramba nakona Júlio Mavota na Anabela Nkumbi ni mapikizana ya Liga dos Clubes lezo aka provincia ya Kamaputsu na kutiveka kulezo kumanziku vata kumashu na mashu kawa wa Associação Desportiva waka vilakulu ni kawa wa Costa do Sol chaka nlo wakulumba a segunda volta ya mapikizana ya Msambola mitiru kasi kuganya munka ya mangleni ka Idrasio Makondela aka kuhengeleta hikushwela wingi setigine.

0: ferroviários, Catiço está Biwa, Chibuil, bola de Mfuqueiro, bola de Axiquel, em soco, Vassouça vai ferroviário, bola de Alusa, estava contigo, meteu a Columba, aba, Incomato, Axinavane.
1: Aí a Conan, Belo, Incomato, Axinavane, a Cuba, contigo, meteu a Camba, Tziquili, a Tziquela, René, a Cuba, Aba, a ferroviária, gente, o Catula, até a bola, a Cuba, Taniqueta, vai Incomato, Axinavane, vai vou na cama, a cama, a famba, e liga 42 minutos. Angamalo. E o Algamos. Um amitawai bits. Animise aquele. René. Vai chucumetela. René. Vai ferroviário. Vai sucil. A bola de alusa. Ataba. Chucumetela. Kumbeni. Kulumba. Incomato. Washinavan. Ataba. René. Totela. Chucumetela. Kumbe. Ataba. Rikit. Ataba. Rikit. Na kunene. Angata. Angalo. Chucumetela. Escatiço. Chancona. Chilumba cantava o Incomato Washinavan, a Bexi bola Rekito, a Cuba Bascatis, a Telanta, a Curriquito, a Boa Pito, a Mdele, a Cuafana Cuba Lunguita bola, também um quaso, Scaltin.
0: Hidrácio, está com ela, Cuba, com ela, Cutrongo, Cuba, yes, Cuba, Antango, o Cusui, no Cuba, Abugamuini, lá na. A campeã em combate.
2: Rizone. Fica 16 horas e 30 minutos em combate de Xinavane e Ferroviário Acamaputo. Barra Ringana. 1 a 1, primeira mão. E a Mapikizana e a Taça de Moçambique. Fica mais louco. A Caoa em combate e Ferroviário vai ter que levar com mana. A segunda mão. Lezo, a campo e a Afrin, Cassi, Zazucota, Cucutiveca, Loi, Atuina, a Cuiaca, Tigava, Tiuman, Chama Piquizana, Lawa e a Taça de Moçambique. Lawa Magambo, Yamisacano, Chanta Mirter San, Wastichi, Zinaro, Nyambani, Cagazani, Camaputo, na Himagambo, Yamisacano, Chanta Miria, Mulungisu, Laha, Kuhunza, Kwasi, Kugaku, Sangula, ka hweti leyi nga ka yona hweti ya agosto kutani hweti ya mawuwani lembe 2026 nyamuntlha kotahewulileko ku ta vhuliwa nguva ya vukhavelo ga tikhumba tikweni ga Portugal na ku tivekaku leswaku a ntlawa wa Porto campeão nacional Abela ni loyi a nga wina Taça de Moçambique, kutani Taça de Portugal, hi Taça de Moçambique. A ntlawa wa Torrense, nhlakani lowu ta biliwa.
0: Hidrácio.
2: Hi byona. Yona mahlweni
0: buya. Kutani swa koteka ku va hetisa timinete ta vugamu ni voni xapa 4 minutos hi nkama lowu ta ka khatisa a nkama lowu ntlangu ta ka va na u nyimile bola byi ni va Incomato Washinavan ndzelakanini wa tikampa tibidzi a bekisi bola mbangwini wa kona luya i rene a yenchayini a ta ba bola bibola byi ya mahlweni va yenchayini va Incomato Washinavan bola ya vugamu va susumeta byi tlhela bya ntshaku va chululile bola byi ni mpfukeni bola bya xikela va sivelela va ferroviario wa Maputo kambe vai em comate, vai sinrisa, vai jandela, vai cumba e cumil, riquito ni bola, aí a ponteira, vai dar chulul, vai chulul, bola de alusa, tavas, catiço, jancona, chulumba, em comate, o Axinavane.
1: Nivona, riquito, cuba, bascatiço, a bexi bola, riquito, um bangunica con, cuba, bascatiço, até lançaco, riquito, vai em comate, o Axinavane, até lançaco, riquito, vamos aqui na, riquito, um boa pito. O Abuyariquito, o Abascatíssimo, o Sucíliva, o Ferroviário de Maputo, o Ferroviário, e assim disse, e coloca Nelson, o Afamba Nelson, aí a Pontena, o Afamba Nelson, o Afamba Nelson, o Afamba Nelson, a Pontena, o Sucíliva, o Incomato, o Axinavane. Cambi bola de celusa da Linsa Nicacampo, até em Boa Pita, que achou bola de Luzili, até o Catiço, o Catiço Antawa, o Incomato, o Axinavane.
0: Itakatisiwa Incomato Washinavane vana bola bekwa mbangwini wa kona kuva kubwa xikatiso xa kulumba ferroviario wa Maputo kutani ku beliwa um minuto e meio ka letamuni tinyikeluiki hi mbwa pito wa umuni ka ntlangu lowu va dzingana Incomate swin'we na ferroviario va bekisi bola mbangwini wa kona va ferroviario wa Maputo dumba lwa tavali Nelson a bekisi bola mbanguni wa kona nyimela ku vanyikiwa na mbwa Peter a vonelela ata ndzeni ka ntshati lowutsongo ni lowukulu wa Baliza Jarafa a nyikela nawu aya kona Nelson ku va ya Bashkatisu aya kona Nelson a Bashkatisu bola jini mpfukeni va susa va inkomati bola jiya luza ta vaku cikumetela kulumba Ferroviari wa Maputu
1: ata cikumetela Ferroviari di Maputu ka 1.5 minutes ko sala ntsena masegundu ku nga li khale mboa Pitu Eugenio Nyantuvi ata ba Pitu ku va swi chipa haleni kampo ya ka Gwevani kambe bola dza beliwa va cikumetela mabele va Ferroviari guardareda humelela ba bola ata va Skatisu ku katsiwa ntla wa Inkomati wa Xinavhani kambe ku ni beli wa Inkomati leyi a na kumeka ntlangeni a sukile ni vona Ferroviari a nghenisa a Nuna Mumbeni layani a humesa Sanel ku nghena ka Mzola 15 a ku va londzovota a masegundu lawa ma saleke ya timinete ta ugamu ka nkamali wa ugamu na kunene wa buya Rafa a ba bola Rafa dzi buya a mekampo ya tikampo ya tibidzi va soko va susile va Ferroviari di Maputu hi lweti nunu a kongoma ponteni wa famba tinunu hikola ka Cels va susile va Inkomati wa Xinavhani ata va ku cikumetela kulumba Ferroviari ni vona mbeli wa Inkomati wa Ferroviari ku va cikumetela nga ha teki nkama a cikumetela ungana Nels va susa va Inkomati wa Xinavhani ata va a Xikatisu Xankona Cels kuta ba Celso xikati xa nkona na kunene nawu
0: ikuchikumetela
1: ikuchikumetela a nyimisekile Celso kuva chikumetela a chikumetelile Celso va susile va Inkomati wa Xinavhani wa sindzisa Ferroviari Inkomati xifu va susile ikola ka Mesheri wa famba mbeli wa Inkomati aya ponteni a tsama kandzelekani wa tikampo a tibidzi kambe bola ambiwa Pitu Zulu a li swi chipile haleni kampo ka Gwevani
0: swihelile Inkomati Ferroviario wa Maputu va tlhavukanyisa va bidzi va tlhevulana ntshaku ka ntlangu lowu Anabela swa koteka ku va hi kuma reportage
1: primera mau muringanile hi ntlangu muni u nga wu vona wa ku pfula a primera mau ya tasa di Musambiki ka madyambu lawa
3: ive ntlangu wa hombe ka kampu ya complicado sterek ni pimisa swa ko resultat le resultat ya bon porque ita ya afri pra ita avec a eliminatoria la ina na il decidido le che fikala ka fika tave bon inga va tsama bon lane e ke huma e campo le la ilusile a resultat le i bon ela ne equipa é complicado inga comate a taça e sempre taça então ta preparar a equipa para ya bela ka campo ya ina campo ya bon ya ikulu lano ita resolvela no tora kakai
1: nakona Inkomati lwe ya mubuya na mumutiva hiku salembe tsikalitik mbeli xikanwe afri
3: ya mutiva a hi complicare ta vikisi a lembe tsika hela e ven ma dificuldade manyingi para hi kuma ku a ku dlula ka eliminatoria leli nyamuhla hi vuya hi bela lani a lembe tsika hela hi bibele ya mari mgwabi nyamuhla bele lani ka kampu ya karata por isso resultado leli hi vona na leyi bom
1: a segunda mau nyimela yini na hi tiva swa ku hi tlhela hi tlangana mitlawa leyi
3: muta kuma ekipa ya Ferroviario na ilwela ku ganya na ilwela ku dlula eliminatoria leri
1: hi ta kuma mutlhavukanyisi wa Inkomati wa Xinavhani Edson Mavunja mister primera mau na Ferroviario a mitlawa yi bidzi ya tivana i ntlawa i ntlangu munhu nga wu vona
4: ya a hi swi tiva swa ku bela ni ekipa yikulu hi ntamu swinene Ferroviario di Maputo con todas as condições anga na wona hinkwawo a hi swi tava fikata fácil, mas já e vem azar como é só foi logo no início, já sendo a defesa da mina no guarda-redes, mas fomos de atrás de prejuízo e empatar esse jogo, lá ninguém quer, como uma oportunidade, eu poderia ter jogo no fim, a ponta da sua mina, anga por no guarda-redes, mas pronto, com o Lela vai ganhar campo, o resto é como é, continuar a retiça, já na Ferroviária hoje, para a se pode ganhar campeonato provincial para até a pulo de apuramento.
1: Vone mabele la Ferroviari na u tiva leswaku mi ta tlhela mi kumana ncini ni ncini u nga ta swi lunghisaka ka vabeli vakwe
4: bon a kampu leyitsongo hi ntamu e fasi qualquer equipa leyi fika lani i blokera majogo mas ta swi vona free ainda na pressão não tinha um que está a dizer que a carne é unza, provavelmente foi na junta, não é unza, pronto, está preparando o sítio lá. Anga água e a pulta por a mente do Sungula.
1: Hoje me empatarilho 1-1, logo isso, o Gachagulem Bilinga ela, o Luzilha, o Tela, o Yaringan Santa, o Mariam Guapi, o Mangana Cascati da escola. Engane mela ini ka segunda mão.
4: Bom, logo lá sou boca bem e plantel zanyuano. Não é fácil. A plantel zanyuano tem que fazer encaixar no movimento, na agora forçar os jogadores, mas também chaqueni. Botar na caona, mas já sei. Abse tava que ia bem, você tava que ia bem, chumele mas. E com quanto não tiza, tiza para vamos tentar entender também.
1: Imazitu ya Edson Mavunda, mutlavukanyisi wa Inkomati wa Shinavan. Nivonile nakona amurangeli wa sezo sa provincial a bola hi ximita xifundzankulu Maputo Julu a ni ku xi ta koteka ku va hi kuma marito yakwe kambe ku ta fika sweswi Julu a yi se na koteka i ku va hi hamba a nkatsakanyi ma xiku na secretary general layani a nga va beka a xifuva xaki kumbe mavonelo yaki ka leswi a mintlawa yi bitsi yi beliseke xiswona ka ntlangu lowu hi fanela ku va hi twa a xifuva xa tani laha hi vuleke hi kona hi na secretary general a ku va a hi byela mayelano ni mukombiso wa xifundzankulu Maputo lweyi a nga yi Nkomati a swi koteke ku tlhela a lembe lebyi a phikizana na Ferroviario na hi tiva swa ku lembe li nga hundza a mintlawa yi bidzi yi kumekile a xikan'we i secretary general Vasco Mangwela i ntlangu muni u nga wu hlalela leni wa kamba ka Gwevani
5: leswi hi nga swi vona hileswaku Nkomati wa Xinavana a ti kombisile ka Ferroviario di Maputo swa ku na yena i ntlawa lowu nga wukulu lowu na wona u nga ka swi kota ku va u konsigira ku va u nghena ka otra fase hi kona leswi a nga belisa swona everlad ke va ngheni nyana na vachava maxi va gambi va tikuma va bela ku fana takwataku ni Ferroviario di Maputo hi vona leswaku ka segunda mawu hi ta vona ntlangu lowukulu u ta ka yinceka a doropeni bya ka Maputo
1: loko u vonile Nkomati lweyi na hi tiva swaku lweyi a kumekaka ka segunda division ximi bya xifundzankulu Maputo wa dumbisa Nkomati lweyi leswaku a nga ha tshuka a tlhelatlhela ya n'wi sambola loko hi pima swa ku vini malembe mabidzi a xifundzankulu Maputo swi koteke ku teka mintlawa yi bidzi ya n'wi sambola
5: hakakunene ku ni loyi a nga ni vitisa swaku wa tshemba swaku Nkomati a nga swi kota ku va a tlhela a ya n'wi sambola kumbe a fana ni maekipa lawa ma zaka a participara ka pool de apuramento ni hlaya leswaku hakakunene Nkomati a tlhelatlhelela ka leswi a le xiswona tolo loko a ni mabelela lawa hakakunene swi nga yinceka leswaku a kumeka na a famba a ya n'wi sambola
1: khani mambu i mazitu ya secretary general a xifundzankulu Maputo Vasco Mangwela lweyi a voneke hi kusuhi swin'we ni presidente wa associação a ku va va heketa ntlawa lowu wa xifundzankulu Maputo a nga yi Nkomati mukombisi ka mitlangu leyi ya tasa a hi hlaya leswaku hi dirasi swaku mitlawa yimbirhi tani laha mi tivaka hi kona ni vayingiseti leswaku yi kumana nili lembe li hundzeke ka ntlangu wolu wa tasa primera mau segunda mau a vi ntlangu lowu beliweke kampu ya free a va Nkomati a luza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kambe a segunda mau nakona a tlhele a ringanisa ntlangu leswi swi eke ka swikatsi leswikulu a nga mapenalty a swi kota ku chapela hi 5-4 kambe sweswi namuntlha va ringanile hi 1-1 kola kampu ya ka Gwevani nyimela a ku hamba a tikonta ka ntlangu lowu loku ku ta tlhasa masiku a ku va ku beliwa a segunda volta a segunda mau ya tasa di Mosambiki a kampu ya free hi hlayile leswaku a vi ntlangu wa ku karhata wa ku hisa swinene ka xiyenge xa vumbirhi hambi makarita wo manharhu landi hi lama humeke lani ku hlaya leswaku ivi ku hisa ka ntlangu i mintlawa yi bidzi swi juleke ku va yi engetela hansi kambe a swi koteka a nga kusa a nga va Ferroviario a nga va Nkomati a va bela a ni tivi Julu kumbe wani xa wu tlhatekela hi tlhelo bya mbowa pitu eugene nyantuvi swin'we ni malandza yake
0: nga hlela leswaku va swi kotile ku va va longoloka ni ntlangu, va swi kotile ku va va longoloka ni ku hisa ka ntlangu lowu, a nga va Ferroviario, a nga va Inkomati, hinkwavo a va yince hinkwaswo ku va tshindzekela emabalizeni. A un'wan'wini loyi wa pfumeleka ka leswi swi voneki fambeni ka 90 minutes. Kutani hinkwaswo hi tila na bela Idrasio hi ta nyima kola na hi dumbisa ku va loko hu nyantamu nya vutomi mahlwela ku hi zangela masiku ni minkama mi taka hi ta tlhela titova swin'we kola ka madambu ya ta Sporto Radio Mosambique switichi swa Maputo Gaza na Inyembane
2: salanukhwatsi salanukhwatsi mutirile mutsakisile muyingiseti mutsakisile
0: komandantisalanukhwatsi amanyawu hinkwawo ya Inkomati un Ferroviario wa Maputo na yene un hambanini va le kwesu
2: bongile bongile titirhele ni khwatsi amandze ku hami rindzela ni tin'wana ta ku yelana ni mihlakani yo tlanga ta mina eka 12:44 minutes magambu ya mihlakani yo tlanga ta miri hi suka xinavhani ku ya xitichini kasi bya swi kota ku simama ni ku tivisa hi tinyingi ta ku yelana ni magambu ya mihlakani yo tlanga ta miri ka siku leyi giga nyamuntlha aka xikhatileci ha tivisa hi mihandzu ya Liga Sulafricana de Football nhlakano wu nga sangula hi Kinzora ximihlakano yinharhu hi yona yi nga sangula hi Kinzora aka xikhatileci loko hi hlometela leswi mahekaku ku kumeka leswaku atlawa wa Orlando Pirates wa simama akuwina hi xigolo xin'we xo kala hlamulo o 85 minuti bya kala swigolo ka akuvala loko ka nguva kasi 88 minuti xitibelilwe ka Golden Arrows 0 Chipa United 0 Stellenbosch wa biwa hi Amazulu va bilile 87 minuti 1-0 kutani 0-1 ihandzu lowu vonekaku ka xikhatileci makunu hi hina lava hi nga Radio Mosambiki dzongeni ka tiku magambu ya mihlakano yo tlanga ta miri tirhisani wa switichi bya Inyambane ka Gaza ni ka Maputsu.

Heka za 7 horas 28 minutos meteorole ya Rádio Moçambique estiche cha inyambane wazo alisimula ya majogos desportivos escolares reulile ka província ya Kamaputo kune ulungisele ga majogos desportivos escolares no qual ka província ya inyambane ka honeka nyimanyima tivala tikarete lungiseliwa campo ya mwele kutani ya Instituto de Ciências de Saúde lo mudropen ga nyambane ya basketball kutika ka basketball ni futsal ya bile wa lumuyana inga wonekele kwala ha ka chingulu gezani hele ise imbilile ku imbitiselwa ku akulungiselwa hetingela tilavikile ku kasiza zvikota ku kubeliwa majogos desportivos escolares tinwani tivala talungiselwa kampu ya mwele hiula ule kampu municipal na yona ilumuka kulungiselwa na kunga salindzaku a pista 7 de setembro ya lungiselwa na yona kuvalo mudoropeni ga inyambani ni tinwani tivala ni mandau va fanele ku akutshama kona ku amukeleka kona a

0: Anbalzinho kasi takini lidiwo anbalzinho yembe wa kuhomela ka distritu ya Omwini atsei himaneka ko ichi hashangwa ka 102.1 MHz.
1: Chris, tu passa da cane.